0: dig.
1: Med, is not today.
0: Recap, och du har haft en sån närkontakt av fjärde grad med han, eller har du inte det?
1: Jo, vet du, han har tagit mig på rumpa en gång.
0: Mm.
1: Det var då de skulle spela på Elm Street, eller då de spelade på Elm Street. Och jag stod samman med många andra och väntade på att de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, och så plötsligt kände jag att det är någon som röskar tag i rumpa mig. Stummar runt, så det är recap, och där står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jag var bara för att han skulle förbi.
0: Ja.
1: Men det är väl inte det värsta han har gjort. Det värsta han har gjort är väl att starta skylter egentligen.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du verkligen ska gå in på det ting.
0: Yes, nästa band ut på bord du har tagit med.
1: Det är ett nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte så mycket om det egentligen. De har gett ut två skivor. Det här är för andra skivan, Society's Bastard. Vi ska spela sången No Flags Fly Here.
2: Hey buddy. ¿No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Det var Poison Ivy det med Diana Nys.
1: Ja. Nå ska vi till ett band som inspirerade Poison Ivy.
0: Ja, Black Flag.
1: Ja, inspirerade det inte till att dricka så mycket, men inspirerade musiken I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi ska höra Depression.

0: Fan vad du säger.
1: Nej, inte så bra nu.
0: Jo, kom igen.
1: Fan, kan du säga inte fan. Radio Rakel, fitte radio. FM 99.3. Are they really the future?
2: Yeah. Hello, baby.
3: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
1: Du hör på Radio Rakel FM 99,3 och detta program är en reprise.
2: Kalinao, kapayapaan.
3: Peace.
4: Shanti.
5: Shalom.
6: Frieda.
7: Mir.
8: Samadhanam.
9: Alafia.
10: Paz. Pace.
11: Aman.
12: Aman.
13: Emirembe.
14: Udo.
15: Barış.
16: Tenişlik.
17: Salam.
18: Salam.
19: Barış.
1: Mir.
7: Güzel.

0: Så det är som det enda som hjälp, och det är ju helt sån absurd att säga offentligt, men det som hjälp var för det var ett arkeologiskt fyndsted, det är en liksom fun fact. Så måste allt som kom ut av mig, det att gå på do, det måste ju ske i boxar för att du kan inte lägga igen något där. Så det kräver ju liksom väldigt mycket koncentration och planläggning och koordination. Så jag fant ut att det som hjälpte var att vara extremt koncentrerad på att gå på do. Så varje gång jag var på väg att få ett sånt helt klaustrofobiskt anfall, så tänkte jag, nu må jag väl kanske jag ska pröva att gå på do. Så det var väldigt intressant för mig, sån vad är vägen in till kroppen och vad är det vart stede i egen kropp i olika sammanhang. Men detta med de hulorna som då är intressant är ju att detta har ju då snackat mycket med arkeologen om, för detta är det ju så kallade huleboare som och folk som jobbar med hulor, alla har känt på klaustrofobi. Och när man ser tillbaka i olika kulturer på det som är väldigt vackert och fascinerande med hulorna, som handlar om det att hulor har varit inte bara bostäder, men det har varit städer för ritualer. Och mycket, ikke sant, för övergångsritualer eller ritualer som handlar om att du går in med den du är och din identitet och din packe. Och så har hulen den transformerande kraften, eller mörke. Det kan vara både hulen och mörke. Med att du kommer ut som ny, eller det att du kan se världen på nytt. Kanske du kan lösa någon problem. Du kan se ett lys då, ett nytt typ av lys i detta mörke. Mm. Nu var ju huleprojektet planlagt då för exempel för 7 oktober, men det var ju inte det att allt startade med 7 oktober och med den ökningen av auktoritära krafter med ser på exempelvis klimatutmaning. Alltså det är så mycket. Och efter 7 oktober och folkmordet i Gaza, så den känslan av ett typ av mörke som vi är i, men också idén om ett mörke som kan transformera och ett mörke som kan få oss att se på nytt. Så idén om hulen är egentligen som ett renselsested. Så då när man ser på historisk disse människorna som har varit där inne utan egentligen, jag har ikke hatt lommelykter och den typen av ting, det har varit någon blaffrande lys, så är det ju teorier, allt är ju spekulation för man kan inte spöra det, men det är ju att den klaustrofobin och disse spörsmålen och kanske frykten som kan uppstå i det okända och mörke är det okända, så har man ju i olika kulturer då historien om att hulen är vägen till annan världen, hulen är vägen, öppningen och kanalen till andra världar. Den är kanalen in till jordens inre, men den kan också husa onda krafter. Man vet inte vem som är där inne. Så och detta här går ju också igenom kroppen, det att vi är inne i det okända med vår egen kropp och upplever våra egna sanser på en helt annan måte för vi inte ser något. Så där är det så mycket som har triggat mig med hulorna och som har gett stor mening i denna tiden. Samtidigt så ser man för exempel filmen No Other Land, hvor man ser att denna utdrivelsen av lokalbefolkning i av palestinare i massa fajatta, hvor man ser, ikke sant, folk som har flyttat in i hulor för att husen blir revet ner och flata med jorden av det israeliska militäret. Det finns ju historier i Norge under andra världskriget med folk som måste bo i hulor. Så hulen också som ett hemmested. Så det är också att mens man på något sätt mens jag är inne i denna hulen och både känner på rädsla och klaustrofobi, men också på något sätt någon ögonblick nästan sån jag vill säga en sån form för spirituell upplevelse och en känsla att hulen är utanför tid och sted, som på något sätt jag upplevde ger en slags form för tröst. Hulen som är stället för ritualer och för transformation, så är ju också då hulen andra städer och i andra sammanhang bara ett hemmested eller ett överlevelsested för en undantagstillstånd. Så med alla de lagen också då, så gjorde det mycket för mig när jag var i den hulen.
1: Vi kommer ju från en hule.
0: Ja, det gör man också.
1: Ligget i en hule och kommit ut i världen på ett tidspunkt.
0: Ja, och det är väldigt spännande att du säger, för att när man

0: Sommarhitten, ja.
1: Ja, nu måste du säga.
2: Nej, inte som en banning.
1: Jo, kom igen.
2: Fan, kan inte säga det. Fan. Radio Rakel, fitte radion. FM 99.3. Cause they're the future. Are they really
3: the future? Yeah. Helgar og Thor gjorde oss litt mer opplyste der med sin sang om den kvinnelige vagina. De kan ellers høres på morgenposten på fredagsmorgenene. Jeg føler meg i hvert fall litt grann klokere. Her The Laundrettes med Go Faster.

Vardag så var det katastrofa. Vardag. De har dräpt folk. Jag har spilt i ett band. De har dräpt tre stycken. En av de var bror min som blev dräpt. Det är därför jag befinner mig här i Norge. Det är därför jag är här.

Renaissance kommer till Dvila och Galen, Trots bästa låt. Innan man satte sig i Botsporsken, där de ska spela. Den nästa lördag 6 juni, då är det alltså musikfest i Botsporsken på Grönland. Och Rudy Sons har ju en är ju väldigt glad i 60-tals amerikansk musik. Det blir lite annorlunda när Dikt och Dub Crew aka DDC går på scenen. Då är det poesi och slöje, tunga reggae och dub rhythms. Så Gjelle, du ska få ett exempel här på scenen i Botsporsken, musikfest 2026 klockan 13:30. Då kan du se på Dikt och Dub Crew, DDC, Mia Delia. Detta är bakrummet. DDC, DDC, DDC, DDC, DDC.

D'abord, oh, un crucial dub band. Ursäkta. Som spelar kvart halv fyra på musikfest. Och när de är färdiga klockan halv fem, då får vi besök ifrån Sarpsborg. Eller egentligen så kommer han ifrån den karibiska sida av Mexiko, och han har hållit på i över 15 år och lagat sin reggae som full av karibisk roots, infisert av elektroniska elementer, och textligt är det både rap och dub som man blandar in i det. Du ska få ett exempel här. Drekras Dubero kommer alltså på besök helt ifrån Mexiko via Sarpsborg till Botsparken. Musikfest 2020.

Maria Hörnes med låta Darlin här på bakrummet. Och hon går alltså på scenen klockan kvart över sex och spelar till klockan sju. Och klockan sju då får vi ett kort men häftigt besök regnar med av Grandma Gangsta. Hon kommer på scenen och ska spela en 3-4 låtar för rocker. Bland annat den jag tror det. Every time heter den jag. Detta är Grandma Gangsta. På bakrummet, live i Botsparken klockan 7 på Musikfest 2026 6.

Og når Fabulous G ferdig, da klokka kvart over åtte, og da det på tide med Jacob Root, som har lovt oss et dubba set. Så dette blir vel litt rolig. De låtene som ligger ute på Apple Music, vi kan prøve det, ja. Den har du lovt at med dubba set. Jacob Roots på musikkfest kvart over åtte 6. juni